0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vav.
1: Wandu zaza, ulumbelu na jaberu. Rusemba na reet, ruraya mandeni, miyati tsara. Riptul la titrapu, mzu, mtak. Irakintan razanai, wanzana.